bygga upp ett stort berg. Om jag bara dög, bygga upp ett stort berg, högt upp i det blå. Hur det ska göras vet jag inte, bara att det måste gå.

allt överallt, en kvinnotyp helt speciell. Ställ värmelementet i hjärtat på kallt och teckna jag er modell. Vill ni se en stjärna, se på mig. Ni får mycket gärna se på mig.